turun jamun kade. Agarani dambe go modi le mekebe. Kombi ta ren kane. Agarani dambe go modi le mekebe.